0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på. Det er ganske hardt.
1: Har du vært? Du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? Jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza liksom. Men det er jo ikke det. Det er jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne. Hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir
1: på CD?
0: Nei, ikke CD-ene veldig.
1: Ripper det, mener du?
0: De er solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre da for å gjøre dette godt igjen?
1: Det er bare en ting å gjøre. Det er å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da er det greit, tror du?
1: Ja, da er
0: det i hvert fall.
1: Da er det i hvert fall et stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han. Han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere I sommer.
0: Var han der, ja, på
1: flyet? Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, ja. Mm. Tror du kanskje han var på flyet?
1: Nei, han var flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han skreier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Mm. Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned. Så var han jo kaptein
0: ja, da var
1: på sitt
0: han,
1: vis
0: Da var han ordentlig tullebok
1: Fin fyr
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage
1: Nei

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Ja, sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Å, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, mennesket er
0: jo. Dette vegansk dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Åja, men da det greit, sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker enda, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Du må gjøre et eller annet, må ikke det? Skal vi bytte batteri I røykvarsleren? Høre om det noe gærent?
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, få ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk, men jeg tror ikke jeg liker den. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupa, han, og det... Da sa jeg, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller

0: funky musik I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar han. Eller jeg kjenner han ikke da, men han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jetrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspill og sånn mellom oss to har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jetrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang da jeg var 13.
0: Ja, men, da den festet seg, i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lyd.
0: Ja, det sånn det blir.
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom tre og fire.

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-talls. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfugl var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det
1: slags
0: videregående.
1: Det slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen-kurset ditt.
1: Det snakke høyt på bussen-kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir-klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er redda, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned i gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil
0: på toget. Hun snakket i telefonen, vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp i 8. etasje.
1: Ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre. Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med.
0: Ja, og han var jo, han hørte litt dårlig.
1: Ja.
0: Så hun måtte jo gi på litt.
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du? Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på da du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt i kontakt da?
0: Ja, ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: Ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, ja, Anders, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var på gamle byen Gjestgiveri, det
1: ja, ja,
0: det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du,
1: det er mye klassikere
0: Mye klassikere, skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting før. Er det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja.
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting.
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, men vent litt, ja, okay,
0: du får fortelle meg noe først da.
1: Ja, jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere.
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem? Og litt sånn?
0: Det var på Tinder, det vet du.
1: Var det på Tinder?
0: Ja.
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe som heter Pappenheimers.
1: Ja.
0: Så der tok jeg en tur.
1: Ok.
0: Men du har ikke tenkt å spørre hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille.
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth med låta Feel the Spirit.
1: Og snikk daten.
0: Oi, ja, hvor mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg.

Hallo kjære lytter og velkommen til Radio Rakel her på 99,3 FM. Ja, det februar og det bikkekaldt og det midt på vinteren og du får tips her, du får tips.

0: du vet det skumme man får ytterst på fingertuppene når man åpner en faris. Mm. Det er kanskje det beste med hele farisen.
1: Det er det.
2: Men har du ristet den først? Det pleier jeg å gjøre.
1: Nei, da mister du halvparten.
2: Og?
0: Da blir man... Da må man ofte skifte både benklær og kanskje sko.
2: Ja, det skjer jo. Men jeg trodde det var en del av gamet.
1: Det er veldig mange av lytterne våre som eldre menn. Og det veldig mange eldre menn som ikke klarer seg alene. Det noen måte vi kan hjelpe dem på?
2: Jeg tenkte på en kronerulling. Kan vi ikke lage en spleis?
1: Ja, kan vi det?
2: Ja, gamle menns spleis.
1: Ja, hvordan skal vi liksom fordele? Hvordan skal vi ordne?
2: Jo, jeg tenker at jeg har en veldig god idé. Mm. Altså, de må søke gjennom en internettportal. For at de gutta på nettet hele tiden, ikke sant? De sitter jo der og
1: jeg eldre menn, de sitter jo på telefonen sin, ja.
2: Ja, sitter på telefonen sin på kommentarfeltene. Så vi kan legge inn sånn der... Altså, de må legge inn en kommentar, og den beste kommentaren får fra spleisen.
1: Det var okay, klart. Men hvordan skal, hvem er juryen? Og, ja.
0: Hvem det som skal spleise på dette her? Det konene?
1: Ja, og, det vel det mest naturlige.
2: Snarere ekskonene, tenker jeg. Ja.
1: Men vi har vel, har vi noe særlig ekskone lyttere da? Altså, jeg hvis vet vi skal ikke. Få i gang
2: en spleise. Kan vi få, kan vi lage en sånn poll gjennom Radio Rakel? Er du A, enslig gammel surmann? B.
1: Det finnes gamle blier, jeg møtte en gang.
2: Nei.
1: Jo, det sant.
2: Og jo, men det var på Søringa det.
1: Ja, ja, stemmer.
2: Og han var full.
1: Ja, ja.
0: Det var fordi at han hadde fått penger gjennom spleisen.
1: Hva, vi har startet alt? Fint gitargift det der. Rock and roll for eldre menn.

0: Det vi hørte nå var bandet Prefab Sprout med låta Lines in Your Own Garden.
1: Vet du hva, dette den første låta av Prefab Sprout jeg har vært positivt innstilt til.
0: Ja?
1: I hele mitt liv.
0: Yes,
1: ja. Den første.
2: Jeg har egentlig, jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg synes at den her var kjempefin.
0: Ja, de hadde, altså jeg husker jo liksom, hva heter det, Farron Young og The King of Rock and Roll og sånn fra de der tidlige albumene.
2: Nei, det var demoer det var da.
0: Det var,
2: kassetter.
0: Ja, jeg likte dem før de lagde demoer.
2: Ja, før de egentlig begynte å lage låter.
0: Ja, da likte jeg
2: dem veldig godt.
0: Men etter hvert, da de liksom ble kjent, da synes jeg de var teite.
2: Sånn er det med alle band.
1: Et annet band som det er nesten umulig å tenke positivt om for meg,
0: ja.
1: The Sparks.
2: Det er så jævlig det.
1: Det er så.
2: Det, ja. Det finnes ikke noe. Det, hva er verden Sparks? Nei, jeg klarer nesten. Åh, herregud, ja.
0: Ja, det må være Beachwood Sparks.
2: Oi, nei, det var bra du nevnte. Jeg husker jeg fikk ved et UL en plate av The Sparks, og det var en grusom opplevelse.
0: Det gjorde vondt.
2: Joe Cocker er verre.
1: Nei, vet du hva? Faktisk ikke.
2: Jeg klarer ikke Joe Cocker, altså. Ja, jeg blir skikkelig sur av Joe Cocker.
1: Hvis jeg måtte velge
2: mellom Sparks og Joe Cocker,
1: da hadde jeg valgt Joe Cocker.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, dere må ut i bakgården, skjønner jeg.
1: Hvis jeg måtte.
2: Ja, hvis du måtte. Ja.
1: Og heldigvis er jo ikke verden sånn at man må akkurat det.
2: Nei, men Joe Cocker sammen med hun der dame, hun Jennifer Warnes, eller, nei, hva heter hun?
0: Jo, take us up where we belong.
1: Ja,
0: åh,
1: oh, ja. Lift us up.
2: Ja.
0: Ja, ja, whatever.
2: Det er fælt. Det er fra Dirty Dancing. Hvor mange ganger har du sett Dirty Dancing, Harald?
0: På video eller på Blu-ray?
1: Ja, jeg har sett den i hvert fall 10 ganger, så ikke kom her.
2: Jeg tror Harald slår deg uansett.
1: Det gjør han alltid.

0: Ja.
1: Det noe spesielt sted du kunne tenke deg å dra til hvis du så... Altså hvis vi først skal kjøre med Turinge i den... Er det Moskvitsa som kjører nå? Det Trabant.
2: Jeg tror det var en Volga, ja.
1: Kanskje det en gammel Volga han har fått tak i?
2: Ja, og han jo... Han har jo forsterket Volgaen, vet du, for at det, vanligvis... Han har, den støtfangeren, den har byttet ut med en jernbanesville. Mm. Så nå er det den andre bilen som får vondt.
1: Ikke jeg kan tenke meg, siden han kjører så fort, så hender det jo han kjører gjennom sort hull. Jeg kan tenke meg en tur til... Øst-Berlin i 1973.
2: Oh ja, jeg tenkte kanskje
0: kan man bestille så nøyaktig når man kjører gjennom sorte hull?
1: Tor Inge klarer det.
0: Okay.
1: Han har jo noe sånn egen sånn
2: radar-greier. Han har en slags GPS. Ja.
1: Sorte hull GPS.
2: Ja, 13100, er det ikke det?
1: Jo, hvis du vil til Øst-Berlin.
2: Ja.
1: Eller et annet sted.
2: Vi kan jo starte
0: da
2: der.
0: Da sier de sånn når du skal inn der, sier de da, selv om man kommer gjennom et sort hull, sier de da, haben Sie pass?
2: ja, ausweis bitte. Eller de sier ikke ausweis, de sier ikke bitte i Øst-Berlin.
1: Nei, de sier bitte. Bitte, sier de.
2: De sier ausweis, schnell.
1: Jeg tror de så sinte i Øst-Berlin. Det var mange for hyggelige folk der også, tror jeg.
2: Ja, tror du det?
1: Ja, ja.
0: De turte ikke antet, for det de ble overvåket hele tiden.
1: Ja, altså, de var jo bare, de sa jo bare sånne hyggelige ting. Mhm.
2: Danke, macht schau, vielen Dank.
1: Stasi drev å passe på og ødela for dem.
2: Ja. Sauerkraut mit Senf, bitte. Jawohl.
1: Måtte stå i kø, vet du, for å få surkål på den tiden.
2: Å ja, men for en kø, vi hadde det så moro.

0: Husker dere Thin White Rope?
1: Ja, jeg husker navnet, men ikke musikken egentlig.
0: Nei, og dette var jo The Birds til og med, en cover.
1: Ja.
2: Det var fortsatt Thin White Rope.
0: Ja.
2: Som jeg spilte synes, The Birds.
0: Det var det.
1: Jeg synes det hørtes ut som noe som var populært da Ivar Dyrhaug var ung.
0: Ja, du ser ikke, jeg skal ikke se bort fra det. Nei. The Birds var vel fra 60-tallet, ja.
1: Ja, han var jo ung lenge han da, Ivar Dyrhaug.
2: Er du ung, spør du meg?
1: Ja, han var ung helt av myte i bit for bit.
0: Ja,
1: da ble han gammel.
0: Ja, han spilte...
1: Så, da ble han så brågammel.
0: Han spilte kurung han på Hammersborg-klubben.
1: Ja, han gjorde det.
0: Ja, og det var i 58.
1: Du spilte
0: ikke han... Da Elvis begynte.
1: Spilte ikke han kurung på Hammers...
2: Spilte Elvis på Hammersborg-klubben i 58?
1: Kurung,
0: nei, han spilte på kassa på Manglerud.
2: Ja, nettopp.
0: Det var Dyrhaug som spilte kurung på Hammersborg.
2: Nå skjønner jeg.
1: Det er mange som blander de to.
0: Ja, du, det er rart mer, vet du. Jeg har aldri skjønt det. Hva er forskjellen på Ivar Dyrhaug og Elvis?
1: Altså, det var Elvis som hadde det programmet på spesial.
0: Oh, ja, Elvis hadde pop spesial.
2: Ja, så hadde Elvis også hatt tannregulering.
1: Ja, det hadde det aldri Ivar Dyrhaug.
0: Nei, det, og det har han jo fått høre mye om.
1: At han aldri hatt tannregulering,
0: ja.
1: Han ble mobba for det.
0: På kantina
1: Ivar
0: på NRK.
1: Regulering, liksom.
0: Nei, jeg husker det, kantina på NRK. Det var sånn der, jeg kommer Ivar Tannhaug, sier han. Det, jeg synes det var så dårlig gjort da.
2: Så sa de også sånn, bra det ikke var underbitt du ikke fikk regulert på, for da hadde du drukna i dusjen.
1: Den lo vi mye av på NRK på den tiden, husker jeg.
0: Ja, det var Knut Borge det som tok det.
1: Ja, jeg tror det var han som dro den.
0: Å, fy faen.
2: Erik Bivakkes, nei, han heller.
0: Nei, han hadde et par, men de synes jeg ikke vi kan ta på lufta.
2: Nei, det hører mer hjemme på skipstek.
0: Ja, det er sant, det gjelder. Vi tross alt i etterlatte vil ha ting å... Åja,
1: oh, det her kjenner jeg igjen.
0: Da vi der igjen, ja.
1: Det de der... Deutsch-amerikanerse.
0: Ja.
2: Freundschaft. De med Freundschaft,
1: ja.

0: Dette er ikke Fugees, dette her var Mykko Blanco med Fuck Your Choices. Så nå har vi hatt banning på radioen også.
1: Ja.
0: Altså PFU og Kringkastingsrådet, de kommer til å jobbe overtid. De har hatt alt for godt I sommer.
1: Stupen nekter seg ingenting. Tenk på alle de stakkars lærerne som begynner på jobben på mandag.
0: Å, stakkars lærere, ja. Men da får de I hvert fall litt attitude fra stupet. Ja, ja,
1: ja, kan vi ikke det? Alle dere stakkars lærere som begynner på jobb mandag, det her har dere litt attitude.
2: Ja, ja den kan dere ta med dere
1: mm.
2: Og her, I matpakka når dere sitter der på lærværelse.
0: Og apropos det, jeg har...
1: Og snakker stygt om elevene deres.
0: Mm. Jeg har,
2: og, ledelsen. Og de lærerne som ikke på jobb akkurat den dagen.
1: Ja, de snakker det også stygt om, og ledelsen.
0: Som på jobb den dagen.
1: Mm. Ja.
2: Men de sitter et annet sted og spiser matpakken sin. For de har sånn eget kontor.
1: De har ikke matpakke, de har snitter.
2: Ja, ikke sant. Så de får levert.
1: Ja.
0: De sier det.
1: Ikke at, det at jeg lærer også, men...
0: Nei, det skulle tatt seg ut. Jeg har hørt at læreren har fått sånn der nytt pålegg I matpakken.
1: Mm.
0: Gin og juice.

0: Tony Hall der sendte ut en nødmelding til planeten Jorden. Stakkars planeten Jorden, sa han. Det synes jeg helt riktig.
1: Ja, at det synd på planeten, ja. Den har det ikke så greit.
0: Nei, den har ikke det.
1: Det jo klimaendringer, det, og det ozonlaget, og det
2: Ozonlaget vel helt ordentlig, nå har det ikke det.
1: Det bra igjen?
2: Jeg vet ikke, det akkurat veldig lenge siden jeg har hørt noe om det.
1: Det atomvåpen som truer.
3: Men da det kom masse sånne meteorer og krasjet inn i jorden, og laget sånn askersky som lå rundt jorden permanent kjempelenge, så mye at dinosaurene døde, det var ikke verre da.
1: Det kan ikke ha vært verre
3: da. Altså, det høres jo
1: kjipt ut.
0: Da kom det utenfra.
1: Eller hva med den
3: første? Liksom men hvis sånn du først har det for jævlig da, spiller det noen rolle om det kommer utenifra eller
0: av parasitten? Hvis det er saur, så er det jo, nå kan det bare dritere, for nå er det jo død uansett.
1: Ja, men om det er istid eller atomkrig?
3: Ja. Kalt er det uansett.
1: Ja, kaldt er det.
0: Atomvinter, ja. Det har ikke stått om det på Yr da, heldigvis.
1: Nei, har du sjekket akkurat nå?
0: Ja, jeg sjekket litt nå, ja. For når vi begynte å snakke om dette med atomvinter, tenkte jeg sånn, ok, Yr, hva har Yr på dette?
3: Ja, hvor lenge er det skal regne nå, forresten?
0: 40 dager og 40 netter, står det.
1: Det så lenge det skal regne det her.
0: Å, satan.
1: Det var 3 minutter
3: igjen. Nei, ikke satan.
0: Nei, unnskyld. Du,
1: ikke blande inn her med dette.
0: Du, jeg fikk akkurat inn en melding her på Splice, en fyr som heter Noah.
3: Har han en båt?
0: Snakker om å lage en.

0: Jeg har ikke tenkt å påstå noe mer nå, jeg. Vi hørte, jo, jeg kan, dette ikke en påstand, dette et faktum. Vi hørte nå Evie Sands med Any Way That You Want Me.
1: Skal jeg google det? Nei.
2: Grease veldig inspirert, eller John Travolta, Olivia Byring, var ikke den het?
1: Olivia Byring, ja.
2: Veldig inspirert.
0: Ja, Travolta, Elton John. Stemmer det?
2: Ja.
0: Jo da, vi hørte...
2: Har du ikke sagt det?
0: Jo, jeg sa jo det.
2: Ja.
0: Skal vi
2: gå videre?
0: Men du, har dere vært på den der kinoen ennå? Den som alle snakker om?
2: Jeg har vært på Kina.
1: Den lange, lange reisen.
2: Og den, ja, den lange reisen, ja.
0: Se her, ja. Her kommer en annen inn fra en lang reise. Wilson har kommet inn fra den lange reisen.
2: Nei. Jeg har ikke vært på det scenen, jeg har ikke tenkt å se den.
1: Jeg hadde tenkt at jeg kanskje skulle se på den. Mm. Og på grunn av det så prøvde jeg å holde meg unna alt mulig sånn der prat og skriving om det og alt mulig sånn, for at da blir jeg så lei at jeg ikke gidder.
0: Ja.
2: Sånn som jeg har blitt.
1: Jeg klarte ikke. Altså, det var ikke mulig å holde seg unna. Så nå er jeg lei og gidder ikke.
0: Den grei.
2: Hvem denne Christopher Nolan?
1: Jeg vet ikke. Jeg vil ikke vite det.
0: Jeg driter I det, men her en fyr som har Song of the Siren, Sirenens sang, var derfor jeg kom til å tenke på det.
1: Ja.
0: Han heter Zdenek Jek.
1: Det jo for øvrig en titel som også har blitt brukt av andre popmusikere, men det kan vi snakke om etterpå.
0: Det kan vi ta senere.
2: Tenker du på de som har Coil?

0: Det var den var rask. Nej, det var ikke. Jo da, det var det.
1: Er du sikker på den ferdig?
0: Jo, den var ferdig den, for at nå kommer siste låta.
2: Fort gjort, sa Odysseus, og puttet mose i ørene.
0: Og så fort det kunne gjøres, ja. Skal vi runde av?
1: Fort gjort, fort gjort den beste låta til Demna Boys for øvrig.
0: Har vi noe vi har lyst til å si til lytterne våre? Ja. Siden, altså, vi har jo lurt på om vi skal skifte navn til Tro det eller ei, eller var det Tro og Liv?
2: Tro og Liv, kanskje, Tro det eller ei. Jeg vet ikke, vi kan ha en poll på det.
0: Vi kan ha en poll på det, ja. Under kommentarfeltet på nettavisen.
2: Ja.
1: Vi kunne vært...
2: vi kan lage en poll under kommentarene på, om at Snoop Dogg var på Nesodden og hadde fest.
0: Det en god idé.
1: Vi vet det sant.
2: Ja. Ja, jeg vet også det, for jeg spurte Google. Mm. Jeg god til å google, nemlig.
1: Skal ikke drive og spørre Google om alt mulig, Helene? Da lærer du ikke noe.
2: Nei, men det toget jeg har kjørt. Løpet jeg har kjørt, toget jeg har gått. Såten har tøffet ut til Nesodden.
0: Tut.
1: Hvor lenge det til å begynne å regne nå, Harald?
0: Vi avslutter med Iration Steppers og låta Kilimanjaro. Det regner ikke på Kilimanjaro I Trøgur.
1: Helene, Harald og Rune. Ha det!
2: Farvel!
0: Farvel!

0: Ja, da hørte vi på Sweet Sixteen og Migrene, som er to av de bandene vi har tenkt å booke til, eller som er de to bandene vi har tenkt å booke til neste konsert der igjen, etter den som er nå i april, da. Som,
1: Ja, for det er en konsert 11. april, og så neste da, da vet dere ikke akkurat når det er, kanskje, eller?
0: Jo, det blir 16. mai.
1: 16. mai, ja, så det er sånn cirka annenhver måned, eller?
0: Det er en i måneden, cirka.
1: En i måneden, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det var april og mai. Nå tenker jeg på at vi er i mars nå. Ok. Er dere planlagt flere enn de to, eller?
0: Altså, datoene er jo satt, og vi har planlagt å ha totalt 10 konserter, med cirka en i måneden, men noen mellomrom. Som for eksempel i sommerferien, så har vi 2 måneders pause eller noe sånt. Men vi skal ha 10 konserter da, med forskjellige band.
1: Hvordan, eller hvorfor ønsket dere å være med på dette prosjektet?
2: Nei, altså, for min del, jeg synes at, ja nei, det er jo ikke egentlig så veldig mange arenaer unge folk får spille på, i hvert fall ikke så veldig mange fete steder, det er jo, mange folk, altså sånn typisk ungdomsband, hvor er det å spille en fritidsklubb, liksom. Kanskje Blitz hvis du er heldig. Ja, det er jo, ja, det er jo, kunne liksom ordne noe fett på en bra scene, der hvor, ja, liksom at det er bra greie, liksom. For liksom, ordne en bra greie. Enkelt som det, egentlig. Bare gi folk en kul mulighet til å spille en bra gig for en gang skyld.
0: Jeg er enig. Både sånn at bandene skal få lov til å spille, og sånn at folk som er unge da, skal få lov til å kunne gå på konsertene med kule band. For at, veldig ofte så får du ikke komme inn om det er under 18.
2: Ja, nei, det er jo den store

0: av typen låt som det ikke går an å fade ut av, Katarina. Hei, dere hører på Radio Rakel. Jeg heter Morten Magnus, og jeg har fullsatt det riddere av det runde bord i nok en gang, men med gjester, hedersgjester, vil jeg si. Velkommen skal dere være. Nå hørte vi Før jeg sier hvem gjestene er, for det må alltid holdes litt sånn der, hvem er gjestene? Grunnen til at jeg startet med ABBA er vel den grunnen at det er det nærmeste vi kommer Eurovision i år, siden vi har en liten boykott på gang, så skal ABBA få lov å ha den litt sånn, ja, once upon a time, plus at de fortsatt har det fantastiske show i London, Voyage eller et eller annet sånt. Nei, ikke Voyage. Uansett, I am the city. I studio så har jeg noen som er enda bedre enn ABBA. Selv om de er tre. Sammen er vi fire, faktisk. Ja, da har vi linken allerede. Pluss at jeg... En annen link til ABBA er faktisk at vi møttes på en måte i Stockholm på en måte. Hvert fall disse to eldste medlemmene rundt bordet, men dere kan få presentere dere selv.
1: Ja, det var da vi spelade i ABBA Teens. Vi var två av de medlemmarna som var i ABBA Teens.
2: Ja, det var vi.
0: Men jeg synes det veldig uheldig at den mest populære medlemmen er jo ikke her lenger. Den sluttet jo. Stina Lina.
1: Ja.
0: Og hun har gått solo.
2: Ja.
1: Og du vet hur det er i Sverige. Altså, veldig mange blir plukket opp av UFO-en.
0: Ja, UFO-en?
1: Ja.
2: Og hun kaller seg ikke Stina lenger, utan nu er det Svinstina.
0: Ja, for det, men er ikke det litt ekkelt?
2: Ja, men det skal jo være litt sånn dirty.
1: Det er jo litt smutsigt, det var litt snusket i Sverige, som ni har sett på Eurovisionen.
0: Det høres jo litt snusket ut når dere snakker sånn om, var ikke Stina Elina veninna?
1: Jo, men inte nu längre.
0: Vi skal høre nå på en grupp som jeg vet ikke om du uttaler det riktig, men som er ganske... Dette her er en gruppe som jeg ikke kan tulle med, sånn som dere i ABBA Teens, men det er en gruppe som heter Fox and Wolf, og jeg har litt sånn undring om where they are now, but they do so many things, og dette her er en liten mix som vi skal komme oss i form til, og det er fra deres, jeg vil si kanskje største hit, for det kule band har jo ikke så store kommersielle hit, men dette her var en hit, og den heter Youth Alcoholic, og dette er en remix som jeg vet bandet selv laget.

0: Yeah.
1: I'm a youth alcoholic, og det er det jo ingen av oss rundt dette bordet som kan skilte med, men låta er kjempebra, og her jeg så heldig å sitte med, jeg vil nok tro at det var dere som skrev og framførte den låta selv. Det var ikke Abba Teens, hvertfall.
2: Nei, og det tar litt tid å komme tilbake til kroppen etter det har vært Abba Teens. Litt grann nå, kjenner jeg. Så jeg må liksom bare, ok, nå jeg ikke Abba Teens lenger.
1: Tenk hvor lang tid det hadde tatt hvis du hadde faktisk spilt inn Abba Teens.
2: Faen meg, jeg får litt vanskelig å få det ut av hodet nå, egentlig.
1: Nei, men vet du hva? Takk skal dere ha at dere klarte å spøke med meg, for at jeg ble helt satt ut.
2: Ja.
1: Men dere tok plutselig ordet når jeg var så lur, eller dum, eller hva man kan kalle det, og så kom med denne ABBA-låta, og hva skal man si? Hva det å si til ABBA? De ABBA, ABBA?
2: Ja.
1: ABBA-ba-ba-ba.
2: Og nå vi her.
1: Nå dere her, og jeg så glad for å ha dere her, og jeg fant det ut. Kan ikke dere ta en sånn, kan ikke jeg gå si der rundt bord, så kan vi ta og, kan dere få lov å introdusere dere selv?
2: Ja.
1: Magnus?
3: Jeg her. Magnus her.
2: Skulle du introdusere deg, det betyr at du må si litt om deg selv, da.
3: Ja, just det.
1: Ja. Favorittfärg.
3: Ja, precis min fjör.
1: Höjd. Ingen trenger att säga si alder. Nej. För jag är liksom åldersfobi. Jag är alltid äldst.
2: Ja.
3: Ja. Det är Magnus här och så är det nästa person här.
2: Okej, okay, jag heter Miriam och jag klädde mig väldigt gott idag. Det vill jag fortälla. Jag har tagit på mig en polo och så har jag skjorta över det. Över det så har jag en väst och över det har jag en dressjacka.
1: Det, men jeg også har mange ting på meg,
2: ja.
1: Og nå skal jo ikke vi skippe over noe, men jeg vil bare skyte inn, siden du så godt i gang, at du var jo også vikar sammen med din tidligere, hva skal jeg si, musikkpartner Martine, Martine og Miriam,
2: ja.
1: En velkjent kultduo, hva vi kan holde dere etter hvert.
2: Ja.
1: Glad for at dere har fått ut den ene videoen på YouTube som jeg har etterlyst.
2: Det sant, det kommer kanskje mer også, om 10 år.
1: Du, jeg tror det kommer før, ja.
2: Ja, det går fortere for tiden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og Fox and Wolf, som du, både Magnus og du, og, vet du hva, dere har gjort så mye at jeg skjønner at dere bare sier hei Magnus, hei Miriam, men jeg kan få lov å være fan og sitte og skyte ut sånne ting, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så har vi en debutant, I hvert fall her på radioen. Hvem du?
4: Nei, jeg Skylar da.
1: Skylar?
4: Ja.
1: For et fint navn.
4: Takk.
1: Og for en fin utstråling du har. Vi skal komme, og du også relatert til disse flotte menneskene som sitter rundt her.
4: Ja, jeg visst det.
1: Ja, det vi.
2: Ja, det det nærmeste man kan komme, det. Komme ja. Oss.
1: Og så ligger det en femte person på bordet, som fantastisk, som ikke jeg så før nå, men det kan vi godt komme tilbake til. Og så tenkte jeg at vi kunne like gjerne, ja, drikke litt te og høre på litt musikk.
2: Ja, skal vi fortelle noe om det?
1: Det må musikken. Dere faktisk.
2: Ja, skal vi begynne med det nå?
1: Det det eneste jeg har tvang på å fortelle musikk.
2: Ja, fordi jeg har vært her som Martine og Miriam, som Fox and Wolf, som programleder, vi lekte deg da, jeg og Martine på en måte.
1: Stemmer. Det var veldig gøy, for dere var blant de første jeg intervjuet på mitt program, og da var jeg jo en fan som hadde funnet frem til dere. Jeg tror jeg sa hei på dansegulvet, eller noe sånt. Jeg tror ikke jeg visste at dere hadde gitt ut musikk en gang når jeg ble fan.
2: Nei.
1: Jeg sto bare som en sånn litt sånn, ja, heldigvis så jeg ganske kul ut selv, sånn at hvis ikke jeg hadde vært litt sånn ekkelt, så jeg sto i mørket og bare spionerte på to unge jenter som hadde danset, men jeg var jo relativt ung da, jeg altså, og beundrer.
2: Ja.
1: Ja,
2: og så har jeg vært her som meg, og nå vi her som Barn av Lyset.
1: Barn av Lyset?
2: Den har kommet nå rundt bordet her. Så jeg tenker at den musikken vi kommer til å høre, har jeg spilt her før. Og da var det bare, hei, her jeg heter Miriam, og denne musikken har jeg holdt på med. Men når vi hører den igjen nå, da det barna lyset som presenterer den. Så det det eneste det da, hvis vi skal presentere oss.
1: Så du har jobbet videre med musikken som vi hørte en smakbit av da?
2: Du kan si at jeg har ikke jobbet videre med musikken, men jeg har jobbet videre med meg selv.
1: Ja,
2: ja.
1: Men også, det kommer jo til, vi skal også snakke om det, men det blir jo en mulighet for dere der ute til å oppleve dette her på et enda nærmere vis enn gjennom radio, selv om radio kjempefint,
2: ja.
1: Så det muligheter også med en slags konsert.
2: Ja, og det kanskje derfor vi også her i dag, fordi vi litt aktuelle, for den 13. juni, da skal vi være med og få lov å spille på denne festivalen Lyse Netter i Moss. Og den jo kjempeflott, den festivalen.
1: Jeg så glad for at dere kommer og forteller om den, for jeg vet at dere ikke noe spesielt glad i hverken presse eller sånn intervju-ting, men derfor føler jeg meg svært privilegiert til å ha dere i dag rundt dette bordet.
2: Og jeg prøvde å tenke, skal jeg legge ut noe på Instagram at vi skal hit, men det klarte jeg ikke. Jeg prøvde litt, men jeg kom ikke langt. Så jeg tenker at her kan vi fortelle om det. Det blir bare her dere får høre at vi spiller på Lyse Netter, kanskje.
1: Ja, det skal vi nok se på.
2: Ja.
1: Jeg kommer til å, hvis jeg får lov av dere, så har jeg ganske...
2: Ja, du kan hjelpe oss litt, kanskje.
1: Ja.
2: Og da vet jeg til og med klokkeslettet. Jeg tror det 13:55, på lørdagen, som vi skal spille på den scenen i parken der.
1: Men vet du hva, det skal vi definitivt snakke mer om, men den musikken vi skal høre nå, er det relatert til det?
2: Ja, den kommer til å spille der. Så det blir på en måte første låta litt sånn på scenen egentlig da.
1: Da gleder jeg meg som en liten unge til å høre på musikk og drikke te.
2: Ja,

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja,
2: hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

0: Hvor har du hørt den før da, Lara?
1: To talk to
0: R.D. Taylor, Indiana Wants Me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det? Og du kommer over den igjen. Dette Top of the World. Det The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.

paper kites on the train ride home. Og hva passer bedre da enn å sette på en låt som heter Call Me When You Land? Den synes jeg fin. Altså, når du ute og flyr, så er du på en måte litt avskjert fra verden. Det kan jo være veldig, veldig deilig. Men det er så hyggelig å bli på en måte ønsket velkommen når du lander. Hadde du en god flytur? Landet dere trygt? Er det sånn at du vil bli hentet på flyplassen? Og så videre, og så videre. Call Me When You Land er på en måte en sånn kjærlighetssetning. Og det er kanskje litt derfor jeg valgte den sangen også. De heter Old Sea Brigade, og det er Luke Seattle Singh som er med de da, på denne låta. Ja, Call Me When You Land. Tenk litt på hvor godt det er da.

0: Velkommen til Lines lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest i studio. Du har vært der før, du. Kornik. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det?
1: Jeg pleier å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor i musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo kult. Jeg prøvde å søke på AI i sted, om Kornik.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Ja, gir du ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det er ikke noe... Det er en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare... Det,
0: ja. Er det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje det var noe kule i dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa i sted, du skal på hyttedur med bandet senere i høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Er det noe dere får til låne produksjonen, eller er det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg å tenke. Hvor den? Eller det i skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg tror det var ved Tvedestrand.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen i sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte å dra i august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det er digg uansett, bare så lenge det ikke er møkk i vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på i løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar to og to på rappen. Men fortell litt om det, kan du komme noe sånn snask om det nye albumet? Eller hva handler det om? Er det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og er den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det er det ikke. Fordi den er litt annerledes. Så det er virkelig bare en single. Ja. En sommerlåt.
0: Ja. Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så er ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornik.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornik, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål. Ok, og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på Jenny Affs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Er det sant? Det er
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, det er mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det er jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det er Letter, og så Bia Inja. Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for noe.
1: Som vi sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det er veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det er jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå er jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det er kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som er unge, ikke sant? Jeg er 45, du er, hvor gammel er du?
1: 29.
0: 29, ja, de som er, ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Inja er en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.

0: Det veldig, veldig, veldig... Altså, du har så mye kule beats, eller rytmer og sånn, eller sånn. Ja.
1: Takk.
0: Jeg elsker sånn... Jeg har lyst til å bli rapper selv. Spitt noen bars. Det
1: aldri for sent.
0: Nei, det jo ikke det. Det det aldri for sent. Og det jo, men det må jo være skikkelig beats som smeller i bakhuget. Mm. men ikke at du får sånn ikke sant, tinnitus, da.
1: Nei.
0: men man hører jo bra, eller jeg husker ikke om jeg sa det siste gang, men i hvert fall noe, sånn dusjhøytaler, som noen liten... Ikke sant, dårlig igjen, ikke sant, til medium. Og hvis du hører sånn dårlig produksjon, så hører du dirrer, ikke sant, dusjhylla og alt som metall. Det zzzz. Men hvis det ordentlig produksjon, det dirrer ikke noen ting, selv om det jævlig høyt.
1: Mm.
0: Og da, det forskjellen på god og dårlig produksjon, tror jeg.
1: Mm.
0: Om det dirrer metallet rundt deg eller ikke.
1: Absolutt.
0: Det skal ikke dirre. ja, veldig kult. Og ja, hva har du gjort siden sist da? Jeg husker ikke når du var her nesten. Var det 2024? Eller var du gjort
1: Nei, det var 2025.
0: 25, ja.
1: Så det,
0: det var i fjor.
1: Det var litt i underkant av et år siden.
0: Ja.
1: Siden da har jeg begynt med salsa og...
0: Danse eller musikk? Ja. Danse?
1: Danse, og så okay. kommer det sikkert litt salsa-musikk også.
0: Oi, det blir musikkvideoen sånn da.
1: Salsa-rap.
0: ja! Salsa-rap, det har jeg ikke hørt. Eller har du hørt om det før? Finns det en ny sjanger? Ja,
1: det blir jo kanskje Bad Bunny og sånt da.
0: Ja, jeg har ikke hørt så mye på Bad Bunny. Kanskje jeg skulle gjort det, men ja... Ja, men det jo dritkult da, å danse salsa, eller dans generelt, det jo sikkert veldig gøy når man får til.
1: Ja.
0: Ja. Og så begynte du bare på kurs da? Kurs?
1: Ja.
0: Ja, det alene var... eller hadde du med en kamerat eller en
1: veninne? Nei, det var en veninne som jeg datet som tok oss med.
0: Så koselig at du gadde bli med også?
1: Ja.
0: Det ikke alle som gidder det. De sier, nei, det orker ikke sant. gøy, ja, men det jo...
1: Jeg
0: er
1: med på det meste.
0: Ja. Ja, men det gøy, det nye opplevelser der det livet til.
1: Absolutt.
0: Mm. ja, og altså, Locked In, vi skal høre på det helt på slutten, men bare sånn kjapt, hva handler det om?
1: Locked In handler om den følelsen man får etter et brudd. Mm. Så et brudd gjør jo vondt, da. Og så... Plutselig så er man kanskje på et dansegulv og er med venner. Og
0: ja, når det har gått litt over liksom.
1: Ja, og så flørte litt og sånt, og så føler man plutselig på en på at det løsner litt på en måte da. I hvert fall i løpet av den natta der, at man føler seg litt lettere og føler på en god følelse og føler på friheten.
0: Ja, til å... Ja, bare være
1: altså, en generell frihet da. Det kan være frihet til å flørte med hvem man vil, men også bare føle seg fri i kroppen og,
0: ja.
1: og avslappet og glad liksom.
0: Ja, det burde jo egentlig vært grunnfølelsen da, i sånn forhold, uansett generelt, egentlig hvis man hadde et godt forhold, grunnfølelsen at det skulle vært, men det er jo ikke alltid, det går jo bølger Absolutt. Også, sikkert, men...
1: Ja, og
0: Jeg føler at du har noen andre låter om sånn det, har du ikke det, eller sånn kjærlighetsbrudd, eller har du ikke det, en til hvertfall? Eller jeg husker ikke helt fra forrige gang.
1: Ikke så, mest positive låter kanskje, om kjærlighet.
0: Ja, men den her også var jo positiv egentlig da. Den,
1: ja, det er jo det. Det fokuserer på en positiv følelse, selv om det gir jo ikke et helhetlig bilde av et brudd da, men...
0: Er det lov å spørre, er det en personlig opplevelse, eller er det liksom, ikke sant, sånn som alle kan relatere til sikkert da? Hvis det har vært gjennom et brudd, eller det kan være ikke sant, en venn, eller en familie, eller et barn, eller ikke sant, kjæreste.
1: Ja.
0: Er det liksom gjenkjennbar følelse?
1: Ja, det er en det er personlig opplevd.
0: Mm.
1: Og så kan det jo være litt overdrevet
0: ja.
1: Her og der.
0: Mm. Litt for fighter beats? Neida, du la.
1: Neida, men man skal jo, det er jo musikk liksom, det er ikke en bok.
0: Nei, så er det jo, men det er jo vel terapi også.
1: Ja. men, ja.
0: Vet folk som, har du laget, eller vet personen om låta? At den er om den personen?
1: Ja, ja.
0: Det er gøy da, er det ikke det? Ja? Liksom, selv om man er sikkert venner, selv om man har vært sammen, eller Det gøy. Jeg skulle ingen har laget noen låt til meg, for å si sånn.
1: det skal vi få til.
0: Ja, kan ikke du lage en låt om Radio Rakel og meg? Nei, det, eller bare Radio Rakel, det var kult. Mm. En sånn skikkelig kul beat. Ja, gøy. Og hva er det noe annet som har skjedd da? Eller har du noen andre spennende planer som fremover, bortsett fra ikke sant, nytt album? Er det noen andre, har du fått en ny hobby? Eller interesse? Har du ikke sant, begynt å samle på kunst?
1: Jeg fikk skikkelig dilla på sjakk. Men det har roet seg ned litt, og så på mandag skal jeg reise litt rundt i Europa.
0: Er det ferietyp, eller?
1: Ja. Skal ta buss og tog til Hamburg, nei, København, Hamburg, Amsterdam, Brussel og Paris.
0: Er det sånn backpacker, basically, tur, på en måte, eller? Bare i voksenversjonen?
1: Ja. Ja, på en måte.
0: Skal du spille eller ta tral, eller nei? Nei,
1: danse.
0: Danse, ja. Oi, på sånne torg og sånne store sånne paletter. Sånn,
1: sikkert.
0: Ok. ja, og sånn er det i, har du noen andre, jeg husker ikke helt hva vi snakket om sist med familie og sånn, men er det, du var musikk i familien, eller var det, ikke sant, er det vært dans i familien, eller er det?
1: Mamma er veldig glad i dans, og hun har gått på afrodans og sånt, og hun skal begynne på salsa til høsten, sa hun.
0: Oi, da kan du lære en par triks og sånt, da.
1: Ja.
0: Det blir gøy. Shout out til mamma.
1: Ja.
0: Gøy. Ja, vi skal høre på to låter til vi nå, og det er den som heter den franske titelen som ikke er klar å si helt.
1: Tout ce que j'aime.
0: Yes. Og så er det Kiriko, som er også veldig feite beats på.
1: Takk.
0: Litt om de to kjapt, eller?
1: Ja, absolutt. Tout ce que j'aime er jo en, ja, det er en romantisk låt, som handler om at ja, man er forelsket og tenker at og føler at personen har alt du elsker, og det er det som er titlen på låta, Tuskegjem, alt jeg elsker.
0: Oh, ja, var det også med en person?
1: Ja.
0: Og det var med Nami som var med på den låta?
1: Ja.
0: Ja, kult. Og Kiriko?
1: Kiriko er en tegneserie.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Fra 90-tallet.
0: Ja.
1: Som er på fransk, og som er en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
0: ja, hva er budskapet den som kjøpte da?
1: I tegneserien? Mm. Det er egentlig at, fordi det er en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som er frekk mot landsbyen.
0: Ja.
1: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
0: Ja.
1: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
0: I kroniske smerter, stakkars?
1: Neida. Ja, på en måte.
0: Ja.
1: Og det er jo et metafor, eller som jeg tolker det, er det et metafor på at folk som er uhyggelige har det som regel ikke så bra, så det er ofte en grunn til at folk er uhyggelige, og,
0: ja, ikke sant?
1: Og det viser at ja, av og til så
0: ja.
1: Kanskje man må være litt tålmodig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
0: Ja.
1: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
0: snille.
1: Den nålen da.
0: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det er bra budskap da.
1: Ja.
0: Det gjelder jo, det er jo fortsatt aktuelt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Men vi setter på, Kornik er på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Ja, har det skjedd mye siden du startet her tidligere når du produserte ting selv og sånn, eller alt selv? Det kommet masse nytt liksom, på det produksjonsfronten? Det kommet masse nye fine verktøy, dataprogrammer? Har du noen tips til liksom, hva, hvis du ikke har begynt egentlig, å produsere selv enda? Hva burde man gå for?
1: Hva man burde gå for? Jeg vet ikke, det hjelper jo med Splice, da. Da det masse samples og...
0: Ja.
1: Og sånt. Samtidig så trenger man ikke så mye, da. Så...
0: Hvordan lager man egen beat, for eksempel? For jeg hadde klart å lage en hvis jeg brukte andre eller biter av ikke sant, en bass, en lyd og sånn. Så kunne jeg bygge en beat, men jeg hadde ikke klart å lage en helt fra bunnen, da, tror jeg. På, ikke sant, utsida her selv.
1: Nei.
0: Liksom bang eller dunk, liksom, hvor man får de lyden fra.
1: Ja, det hjelper jo med sample og sånn.
0: Så må man lage kanskje litt mer bass på de da, eller lage de klang på de og sånn, eller kan man gjøre hva man vil egentlig?
1: Ja.
0: Så det smeller når du vet du har en sånn smakk liksom, som bare smeller i. Du ser det på de rundt deg.
1: Ja, om det er bra liksom. Mm. Ja, det kan være en indikator, eller at man liker det selv da, hvis man føler
0: det. Ja, det er jo
1: det er fett selv. Ja. Det er jo det viktigste.
0: Det er det viktigste, ja. Men det er jo sikkert, ja, det er jo uendelig med lyder man kan lage, da.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å lage beat fra snorkelyden til chihuahuaen din, liksom.
1: Mm.
0: Det var kult, lage sånn beat.
1: Mm.
0: Hvor lang skal en beat være, egentlig, da? Sånn, hvis du skal selge beats, lage beats til folk.
1: Wow.
0: Eller vet du om sånne ting?
1: Kanskje 3 minutter, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Artistene kan jo kutte den selv og sånn, så...
0: Ja, ikke sant? Og lage sin egen loop.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gøy da, og jeg synes det er jo for meg selv da, approachable, ikke sant, å lage sånne små snutter, i stedet for kanskje å lage en hel låt av noe, for det er jo sikkert masse mer jobb, og mange flere lag, og partier og sånn.
1: Mm.
0: Ja. Hvordan må man gå på musikkskole for å liksom lære alt det her?
1: Nei.
0: Man lærer underveis også da.
1: Ja, det gjør man, og så har man YouTube, og så har man venner, og...
0: Ja.
1: Det er ganske enkelt nå å lage beats, liksom.
0: Ja.
1: Med alle verktøyene man har, og alle samples og sånt, da.
0: Mm-hmm.
1: Og så tar det kanskje litt tid før man klarer å danne sin egen vei, og komme med noe originalt, da.
0: Ja, for det er jo sikkert masse der ute som, ikke sant, hvordan skal man stikke seg ut?
1: Ja.
0: I denne jungelen som finnes.
1: Mm.
0: Ja, men du sa på du kunne finne beats på Splice? Nei.
1: Nei, på Splice er det samples og sånt.
0: På innsamlingssiden Splice?
1: Ja, det er en app.
0: Og det er noe annet enn det jeg tenkte på, sikkert. Jeg tenkte på den.
1: Åja, du tenkte Splice.no? Nei. Det er Splice, Splice.
0: Ah, da er jeg med. Jeg bare, hva faen, er det en egen fane innpå der?
1: Hvor du kan laste ned lyder og one-shots og loops og alt mulig.
0: Kult!
1: Ja.
0: Gøy, og det er jo, jeg har jo sånn miksebord hjemme, men det er sånn lyder på det også, men jeg må bare sette i gang først. Gøy, og er det, ja, kanskje du, eller har du noen gode eller kule artister som du ville kanskje nominert denne gangen også? Hvis du vet om noen.
1: Kvinnelig,
0: hvis du vet om, og det er jo lov å foreslå noen andre også, men helst kvinner da, eller hvis du, eller noen kule rapper, eller?
1: Ja.
0: Eller hva du svarer?
1: Da ville jeg nok anbefalt Amaida.
0: Ja,
1: Amaida er en artist oppvokst i Trondheim, som er fra Kamerun, og hun lager R&B soul musikk og har helt fantastisk stemme.
0: Ja. Kult.
1: Og hun slipper prosjekt snart.
0: Perfekt.
1: Som jeg har fått hørt litt av live.
0: Ja.
1: Og det er skikkelig bra.
0: Oi, kult. Ja, da er det jo hvertfall, da må hun i hvert fall komme hit når hun slipper sånn.
1: Det synes jeg.
0: Ja, kult. Har du noen låt som vi skal legge ved, eller?
1: Hvis
0: du...
1: Jeg lurer på om hun kanskje bare er en ute.
0: Ja.
1: Eller to. Men den, i hvert fall den jeg vet er... ute etter The Dark Side of the Moon. Den er veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så er det en sang som heter 24th Century, som er så bra. Det er litt sånn disco-funk.
0: Oi,
1: 24th century, du. Ja, jævlig bra.
0: Det er det skulde da, men jeg gratulerer Amaida. Du er velkommen på intervju.
1: Ja.

0: Det var kul den på slutten her. Ja, jeg liker veldig, det veldig bra produsert, altså, alt sammen. Kjempebra lyd. Jeg kaller meg selv audiofil, liksom, for det, hvis ikke det en god lyd, så kan ikke høre på det.
1: Ja.
0: Folk spiller av fra mobilen og sånn. Liksom, man har ordentlig lyd, og ja, det her kan man blæste. Du sprenger ikke høytalen med den første.
1: Mm.
0: Du kan ta den ganske høyt, tror jeg, på anlegget. Og det det vi vil ha. ja, vil du, har du noen tips, du da, nå, denne gangen, jeg vet ikke om du spurte om det før, men til politikerne, liksom, hvordan går det på den, har du noe, har du lyst til å kjefte på det litt, eller sånn, eller har du?
1: Det jeg tenker.
0: Ja.
1: Er at det helt fantastisk å se et Oslo som lever på natta og som er frie og møtes og danser sammen og så videre. Mm. Så det jeg tenker da, er at vi bare skal fortsette å ha klubbene og barn og sånt åpent til 6 på morgenen. Fordi det bra for kultur.
0: Ølkran også?
1: Ja.
0: Okay. Ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Det bra for kultur, det bra for fellesskapet, for det sosiale livet. Og så det jeg tenker at hvis folk ute på byen og sånt, at det ikke stenger klokka 3, så trenger jo ikke folk å dra på nasj for eksempel.
0: Ja, det sant, for da kan det skje mye rart.
1: Ja, da, og da plager man fort naboer og sånt.
0: Ja, det.
1: Mens hvis alle bare er på klubber og sånt, så plager de jo ikke folk.
0: Skal man liksom sile seg hjem, ikke sant, litt og litt, få eller noen folk, ikke alle på en gang, liksom?
1: Sånn. Det også. Ja. Så jeg synes det egentlig låter mye bedre, da.
0: Ja, de har det andre steder i verden, tror jeg. Har du ikke det?
1: Ja, overalt. Ja. Overalt. Så, hva tenker du, stedet? Skal vi se det?
0: Kun i forbindelse med fotball? Neida.
1: Skal vi se på det stedet bildet?
0: Det veldig bra. Og jeg liker med Oslo også nå, etter jeg flyttet opp til Grønland og Grønland og sånn. Det jo at de bygger mye flere, sånn, eller planter nye grønne zoner, og det veldig bra, for nå kommer det til å bli steinvarmt fremover året, og da trenger vi svære trær som skygger.
1: Mm.
0: Og det har jo de planlagt, også bomberom må vi ha, og aircondition i alle nye bygg.
1: Ja.
0: Tilfluktsrom, mener jeg.
1: Mm.
0: Man burde jo hatt det, nå er det nye tider. Så, men ja, hvor er du på nett og sånn da? Du er overalt på sosiale medier?
1: Overalt, ja. Men ja, jeg er overalt, Instagram og Spotify og så videre, og så prøver jeg meg litt på TikTok da, fordi det er jo en måte å få eksponering på disse dagene.
0: Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig, at altså man kan få skikkelig bra der, hvis man får til det.
1: Ja, selv om det litt hodepinne, men
0: å lage ting liksom, eller blir sittende og scrolle?
1: Ja, begge for så vidt, fordi man, ja. Man havner jo plutselig der da.
0: Og det mye kult ting, og så ler man litt, og så bare, faen, det mye skjønt jeg over da, og så har klokka gått flere timer.
1: Ja,
0: nei, men da er det jo, da skal vi høre på Lost, og så etterpå det skal vi høre på Locked In.
1: Ja.
0: Så de kommer jo bare i en jaffs. Nå, og så er det noe siste ord du vil si til Oslo-befolkningen?
1: Ja. Ta vare på det.
0: Det var veldig koselig. Natta, Oslo. Kornik altså, på Radio Rakel. Ja, Lines Lundlanding.
2: Love it, mine.

at vi har Smiles i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem